0: cu ritmul Modern Rock Zvuka. Zvuk tvoje generație. Țielidan. Țielidan. Svakidan. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Raku.